Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji. Započinjemo još jedan dan zajedno na Panonskom radiju Orahovica i portalu 957. Želimo vam jutro puno energije i što manje stresa, a za dobar početak dana tu su najbolji domaći zabavni hitovi. Dobro jutro vam želi vaša urednica zabavnog i glazbenog programa Cecilija Balikić-Rudić. 95,7 MHz.

0: Samo slušaj.
1: Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila i da ne govoriš o meni. Ženama,

0: Gracias a ti, Janía. A ti, por guarda. Che, ja ti držiš, ne stiska tebe, nego nju.
1: Držćen, jer bo je velika vlaga van.
0: Onda ajde u poziju, ne ajde.

Vičam te ponekad ja, u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve. Ko jučer čini se sad.

ti za mene, za moj ukus, ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati znam.

ponosiš se imenom i glasom. Štuješ povist zemlju roda moga, uzoritu